Guten Morgen, everybody. O týždeň sem opäť tady. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Začína rána vece, zdravia Samples. A toto je Zvon Rádio DAB+.

Krásne ráno všetkým, alebo v prípade krásny deň, máme 7 minút po 7, alebo po 13. dátum 25. Ja som konečne po týždni späť, bol som v Perskom Omanskom zálive, tam som to trošičku bol zariadiť, aby tá ropa, plyn a všetko chodilo tam, kde má. V podstate som rozdeľoval, kto čo dostane a kto čo ne. Prišiel som krásne opálený, relatívne dobre oddychnutý, trošku morská nemoc, ale som tu a všetko je OK. Ako dneska bude, vám poviem v tejto chvíli, nádherný slnečný deň, teploty 21 stupňov, niekde aj viacej, ale pozriem, taká nedeľa, 27, prichádzajú tropy, o tých si povieme neskôr. Biu máme na jedničke, čo je dobrá správa, svátek má Zbyšek, takže Zbyškovi prajem len to najlepšie. No a čo sa týka významných dní, hneď si to prekliknem k 20. kvietnu, svetový deň včiel, takže pokiaľ uvidíš včielku, pohľadkajú, pogratulujú jej a máme ešte deň. Svetový deň metrológie, pokiaľ nevieš, čo je metrológia, tak si to naštuduj. Toto sú Simply Red, Fake. Radujme sa, veselme sa.

15 minút po 7 alebo po 13 vám prezradím veľké tajomstvo, máme internetové stránky, pokiaľ si to nevedel, už to vieš. www.zunradio.cz. Nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás naladiť, samozrejme vzduchom niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás, pretože tam nás môžeš kontaktovať aj mňa, pokiaľ potrebuješ psychologickú radu, žiaden problém, mám stredné odborné učilište, psychologické. No aby som nezabudol, túto sobotu v Strelicích klasická otváračka kúpaliska, samozrejme bude tam luxusné papanie, luxusná muzika a zahrajú tam DJ zo Zun Rádia, napríklad Andrea Fiorino, napríklad Dalat tam bude, budem tam asi aj ja a bude tam kadekto iný. Má nás tam byť viacej, čo sa týka hudobnej produkcie. Dojdite.

0: Dobrá správa, že prichádzajú tropy a už sú na obzore do Európy, míří teplý vzduch z Afriky. Áno, počuješ dobre, normálne príde africký vzduch tento víkend. A pozor, napríklad také Španielsko očakáva teploty 40 stupňov a tu na u nás v strednej Európe by sa tie teploty mohli blížiť k 30-ke. Takže cez víkend opatrné, bude nám to už pekne pračiť na hlavy. Je dobre si pripraviť opalovacie krémy, kadejaké nezmysly. A ešte raz opakujem, pre tých odtúžilejších, pretože voda ešte bude taká, že kosa, trošičku chladnejšia, Strelice, Pribrne, kúpalisko, o 11. príďte. Ja si myslím, že nebudete ľutovať.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Nachystajte si klimatizácie, dostatok ľadu, bude to potreba.

Prezradím vám, že máme 30 minút po 7, alebo po 13. Poďme sa pozrieť do Kolumbie. Pašeráci chceli prepašovať opiče mláďata, no a pripevnili si ich na genitálie. Bohužiaľ, odhalili ich na letisku a majú z toho čo? Majú z toho teraz veľký problém. Veľa ľudí by sa pýtalo, že prečo na genitálie. Jednoduchá vec, je to proste opica. No a tá genitália, ten penis, stimuluje strom konárik, rozumieš ma? Takže tá malá opička si pripadá ako v domovskom prostredí, tým pádom je kľudná a keď ješ cez silnicu, tak drží hubu a krok. Čím ho máš dlhší, tým je opička kľudnejšia. Tomu ver. Poďme na disco Savrus rok 82.

0: Never Give You Up, Sharon Red. Aj dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rimažova riaditeľa. A to musí byť.
1: Ranní WC.

Poďme sa pozrieť na 4 dôvody, prečo ženy v strednom veku odkladajú prvý sex. Oni to odkladajú na druhý krát. Muži na to chcú ísť hneď a hneď vám prezradím dôvody, prečo to tak je. Poprvé, príťažlivosť im nestačí, takže ide o to, aby si to mal aj v hlave v poriadku, aby si tam nemal vieš čo. A pochybujú o atraktivite svojho tela. Dievčatá v strednom veku, buďte v kľude. Ja viem, že proste tá zemská príťažlivosť funguje, ale o to vôbec nejde. Pokiaľ ste fajn a máte sex appeal, tak to neriešte. Po tretie, brzdiu minulé skúsenosti, na tie sa vykašlite, tehote za hlavu. A po štvrté, je v tom stratégia. Pokiaľ si myslíš, že strategicky to nejak utiahneš, že po prvýkrát níž a po druhýkrát už na to skočíš, kašlite na to. Nekupujte mačku vo vreci, ja doporučujem už pri prvom rande si to vyskúšať a aspoň budete vedieť, či to má zmysel alebo nie.

východ Turecka pastier objavil najstaršie kravské lejno na svete, tzv. Kravské hovno. No a podľa archeológov, oni to totiž to pozreli, vyskúmali, možno aj ochutnali, má 4000 až 5000 rokov. No a aktuálne ide do aukcie, bude sa predávať v Londýne na budúci mesiac. Vyvolávacia cena, počúvajte dobre, 500 000 libier. Takže pokiaľ máš dostatok peňazí a chceš si kúpiť kravské lejno a vystaviť ho doma do vitrinky, nech zapáči. Hľadaj www.predavazakravskelejno najstaršie na svete.cz.

0: 43 minút po 7 máme, ale po 13, keďže dneska máme tu stredu a ty vieš, čo máš robiť, tak poďme na takú ďalšiu tému o tej strede. Masturbácia a muži. 5 faktov, ktoré menia pohľad na intimné zdravie. Takže muži, chlapci, počúvajte veľmi dobre. Poprvé, masturbácia nepoškodzuje zdravie. Amen. To sme nevedeli, to sme si všetci mysleli, že ti to normálne poškodzuje mozog. Po druhé, naozaj môže pomôcť znížiť stres. Pokiaľ máš nejaké psychické problémy, už vieš, čo máš robiť. Po tretie, môže mať vplyv na zdravie prostaty. Takisto doporučujeme. Po štvrté, masturbácia môže ovplyvniť sexuálny život. Áno, a to veľmi. Pokiaľ veľmi veľa masturbuješ, tak potom už nepotrebuješ partnerku. No a po piaté, absolútne to nie je amba. Takže je dobré o tom rozprávať v okolí, napríklad aj v obchode, keď si ideš kúpiť rohlíky a stretneš tam niekoho, tak to môžete spolu prebrať.
1: Black box.
0: Presne tak, Black Box. Klasika z roku 90. Groovy. Od nás pre vás. O tom je Zun Radio DA+.

Máme dve minútky po 8, alebo po 14, dátum 25. streda. Čo viac si môžeme prijať? Počasie, áno, bude aj dneska a bude krásne. Relatívne nejaký mráčik, ale bude taký slnečný deň. 21 teploty ukazujú, že sa vyšplhajú na maximum. Na, myslím si, že na tom slniečku to bude podstatne viacej. Hovoril som, že sa zaotepluje, africký vzduch prichádza, už taká nedeľa 27 stupňov, bum, už to tu bude. Biu máme na jedničke, čo je dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách na území celej Českej republiky. Svátek má Zbyšek, tomu prajem všetko najlepšie, pokiaľ ustaviš niečo aj ty. Veľká gratulácia, keďže máme dneska 20. kvietna, pozor, je Svetový deň včel a Svetový deň metrológie.

0: Samozrejme, v druhej hodinke sa pozrieme na cestu a na asfalt. Je tam 22 nehôd, dvakrát diaľničná D3, 108 km smer na České Budovice, Veselý na Dlužnici a vidím tam ešte D8 z prvej hodinky 18,5 km, Nová Ves, okres Mielny, kraj Stredočeský. To, že máte jazdiť pomaličky opatrne, vieme, to, že Praha, Brno, Ostrava a väčšie mesta sú zasekané, to vieme, hlavne Praha a Brno, na to myslí. Poďme sa pozrieť na Fridek na mistek, aktuálna teplota vzduchu nádherných 35 stupňov, voda má neuveriteľných, ale neuveriteľných 161, takže na kúpačku značka Ideál. No a nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8. do 18. Pani Marcela sa na vás teší na všetkých, samozrejme, tak ako každý deň. A nezabudni povedať, že hladí Zon Radio DA+. Pretože čo? Pretože dostaneš na zapožičaný Plavek 50% zľavu.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Toto je Lauren Simeka, All My Love.

Prezradím vám časomieru, máme 8 hodín 12 minút, alebo 14:12, pokiaľ počúvaš v repríze. Poďme do Brna, tam vyhorelo záchranné centrum pre zvieratka v Brne. No a ľudia sú tak milí a to ma teší, že normálne šéf tohto centra nepochopil a zistil, že má na účte už 16 miliónov vyzbieraných, pretože používal iný účet, kde mu ľudia posielali peniažky. Tam sa nazbieralo 2,2 miliónov a po týždni šiel do banky, kde sa pozrel na ten druhý a zistil, ako hovorím, že tam je 16 miliónov káče. Ja vás poprosím všetkých, pretože zvieratka sú zvieratka, treba sa o nich starať, o malé chúďatka. Pokiaľ máte nejakú korunku, tak si to nájdeš na stránkach, pošli tam nejaké peniažky a urobíš dobrý skutok, pretože ako hovorím, zvieratkám sa má pomáhať. Čo by sme robili bez nich? Hladovali by sme.

0: Jedna veľmi dôležitá informácia. Juhoamerické meso míži do Európy. Áno, bočíš, dobre, už je na ceste. No a Češi ho poznají. Hlavne pozor v burgeroch. Tam je to, keď ho rozmeleš, rozmeš ma, tak to poznáš, že je to proste z Južnej Ameriky. Pokiaľ je to v telku, tak sa to poznať nedá, ale mletý v burgeroch definitívne. Ako to poznáš? Jednoducho. Keď otvoríš burger, pozrie sa na ten kus mletého mesa, to sa na teba usmeje a povie ti hola amigo, bon appetici. Nejak takto. Aspoň dúfam, že som to povedal dobre.
1: DJ Samples uvádí od pondelí do pátku ranní WCR.

Časomiera 8 hodín 29 minút alebo 14.29. Poďme sa pozrieť na saunovanie a čo sa hlavne deje s vašim telom po 24 hodín po návšteve sauny. A hlubšia regenerácia a celkový zrýchlený metabolizmus. Áno, takto má sauna vliv na naše zdravie. A tu na článku čítáš kadejaké veci, čo sa deje v prvej minúte až 20. minúte, po saunovaní, pred saunovaním, proste sauna je zdravá ako nikdy. Tomu ver. A pre tých, čo nemajú love na tieto wellness centra, pretože dneska to nie je lacná záležitosť, tam hneď vám dám radu do života, ide leto. Normálne plechovú budu zožeň menšiu, aj plechová skrina stačí, taká tá staršia. Tá sa dá kúpiť za pár korún, po prípade niekde v zbornom dvore ti to dajú zadarmo. Nezabudni ju natrieť na černo, vystavujú pekne na slniečku, zatvor sa do tej skriny a garantujem ti, že taká zauna zadarmo, jak nikdy. Za rádu mi ďakovať nemusíte. Hovorím to stále a robím to pre vás rád. Toto je Simply Red, klasika. Rok 91. A ich Stars.

Poďme do Kanady. Kanadianka vyrábí šperky ze spermatu. Vydelá 100 tisíce mesíčne. No, nový trend. Posiela to do celého sveta. Tu napíše, že má zákazníkov po celom svete a mesačne si príde na cca 200 tisíc korún českých. Áno, počuješ dobre. Opakujem, 200 tisíc korún českých. Takže ako business plan, veľmi dobre. Akurát budeš potrebať veľa spermatu. Pokiaľ nemáš doma muža, ktorý je dobrý v tomto, tak ja doporučujem, pokiaľ chceš robiť aj 3 náhrdelníky denne, také kuličkové, vyzerá to jak táto perla, pozerám na obrázok, vyzerá to veľmi kvalitne, tak ja doporučujem si použiť nejakého dobrého statného býka. Postup výroby nájdete na internete. Šupky, šupky do toho. Toto je novinka Powerplay. Free your mind.

38 minút po 8 máme, alebo 14.38 nám to tam ukazuje, pokiaľ počúvaš v repríze. A poďme sa pozrieť na zvieratko, ktoré my z Európy škodí mu moderné poľnohospodárstvo. O aké zviera ide? Ide o sysla, to je taký potkan väčší, s väčšími zubami, alebo čo ja viem, vyzerá to ako nutria. Proste je to sysel. Pokiaľ už vieš, čo to je, tak to som rád, že máš znalosti z prírodovedectva, alebo z čoho to? Niečo takéto. No a o čo ide? Ide o to, že pokiaľ budeme orať za koňmi alebo za voľmi, sekať trávu ručne, nie kosačkami a siať ručne a tak ďalej, pokiaľ sa vrátime minimálne 100 až 150 rokov dozadu, tak sysle zachránime podľa odborníkov. A ešte máš ďalšiu možnosť, pokiaľ máš väčšiu záhradu a máš to tam pekne pokosené, urobiť zo pár dierok a môžeš si sysla objednať. Dokonca aj tu na v Prahe pozerám. Zachrán sysla. Dajú ti 4 sysle, dvoch chlapcov, dve dievčatka syslové a uvidí za chvíľku, ako už budeš mať krásnu rodinku na záhrade. Choď do toho, doporučujem. Poďte spolu sysliť.

radujme sa, veselme sa, dnes máme už stredu. Z Afriky prichádza letný teplý vzduch. Čo viac si môžeme prijať? Hurá!

obežte na jeden odborný článoček, tu na odborníci píšu, že keď sa sprchuješ každý deň, hlavne dermatológovia upozorňujú na to, že je to obrovská chyba, ničí to vašu pokožku. No a podľa dermatológov, keď chceš mať krásnu pokožku trikrát do týždňa, keď chceš mať veľmi krásnu pokožku, tak jedenkrát do týždňa, a pokiaľ chceš mať luxusnú pokožku, tak sa máš osprchovať raz za mesiac. O, sú to odborníci, vedia, čo hovoria. Disco sa rozaj 2 hodinke, rok 80. Patrice Russian. Look up. Disco funky jazzy groovy. Hod tam nejaké tanečky. A hneď ti bude lepšie.

ešte si v rýchlosti povieme niečo o mužskej menopauze. Áno, aj tá funguje a je a rozpustíme to. No a pokles testosterónu, ide o to. Keď máš 40 až 50 rokov, testosterón klesá približne o 1% ročne. No a príznaky, sexuálne problémy, psychické a kognitívne zmeny a menej typické prejavy. Pokiaľ to máš, dajdi si dosť za doktorom, pretože tu napíšu, že sa to dá liečiť. Dajú do teba nejaké tie testosteróny, možno aj nejaké iné stereofóny a bude ti hej. Takže pokiaľ máš problémy, doporučujem doktora ešte dnes. A my si poďme povedať Pápa Lala. To je novinka Powerplay, toto je Black Legend, Set On You.

Slovo predám do pražského štúdia. Zuzka, pozdravujem. O 9. začína Polnoc Hollywoodu. A z toho brnenského a zdraví Samples. Počuť sa môžeme buď to v repríze o 13. alebo potom sa teda o 7. Ako hovorím, pokiaľ to zdravie dovolí. Amen. Peace, love and house music. A pápala všetkým. A nepreľaďuj.

Guten Morgen, everybody. O týždeň sem opäť tady. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ púčaš už v repríze. Začína rána VC, zdravia Sam Ples. A toto je Zvon Rádio DA+.

Krásne ráno všetkým, alebo prípade krásny deň, máme 7 minút po 7, alebo po 13. dátum 25. Ja som konečne po týždni späť, bol som v Perskom Omanskom zálive, tam som to trošičku bol zariadiť, aby tá ropa, plyn a všetko chodilo tam, kde má. V podstate som rozdeľoval, kto čo dostane a kto čo ne. Prišiel som krásne opálený, relatívne dobre oddychnutý, trošku morská nemoc, ale som tu a všetko je OK. Ako dneska bude, vám poviem v tejto chvíli, nádherný slnečný deň, teploty 21 stupňov, niekde aj viacej, ale pozriem, taká nedeľa, 27, prichádzajú tropy, o tých si povieme neskôr. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, svátek má Zbyšek, takže Zbyškovi prajem len to najlepšie. No a čo sa týka významných dní, hneď si to prekliknem k 20. kvietnu, svetový deň včiel, takže pokiaľ uvidíš včielku, pohľadkajú, pogratulujú jej. A máme ešte svetový deň metrológie. Pokiaľ nevieš, čo je metrológia, tak si to naštuduj. Toto sú Simple Red Fake. Radujeme sa, veselme sa. This

12 minút po 7 alebo po 13 vám prezradím veľké tajomstvo, máme internetové stránky, pokiaľ si to nevedel, no, už to vieš. www.zunradio.cz Nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás naladiť, samozrejme vzduchom niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás, pretože tam nás môžeš kontaktovať aj mňa, pokiaľ potrebuješ psychologickú radu, žiaden problém, mám stredné odborné učilište, psychologické. No aby som nezabudol, túto sobotu v Strelicích klasická otváračka kúpaliska, samozrejme bude tam luxusné papanie, luxusná muzika a zahrajú tam DJ zo Zun Rádia, napríklad Andrea Fiorino, napríklad Dalat tam bude, budem tam asi aj ja a bude tam kadekto iný. Má nás tam byť viacej, čo sa týka hudobnej produkcie. Dojdite.

0: Dobrá správa je, že prichádzajú tropy a už sú na obzore do Európy, míří teplý vzduch z Afriky. Áno, počuješ dobre, normálne príde africký vzduch tento víkend. A pozor, napríklad také Španielsko očakáva teploty 40 stupňov a tu na u nás v strednej Európe by sa tie teploty mohli blížiť k 30-ke. Takže cez víkend opatrné, bude nám to už pekne pračiť na hlavy. Je dobre si pripraviť opalovacie krémy, kadejaké nezmysly. A ešte raz opakujem, pre tých odtúžilejších, pretože voda ešte bude taká, že kosa, trošičku chladnejšia, Strelice, pri Brne, kúpalisko, o 11. príďte, ja si myslím, že nebudete ľutovať.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Nachystáte si klimatizácie, dostatok ľadu, bude to potreba.

Prezradím vám, že máme 30 minút po 7. alebo po 13. Poďme sa pozrieť do Kolumbie. Pašeráci chceli prepašovať opičie mláďata, no a pripevnili si ich na genitálie. Bohužiaľ, odhalili ich na letisku a majú z toho čo? Majú z toho teraz veľký problém. Veľa ľudí by sa pýtalo, že prečo na genitálie. Jednoduchá vec, je to proste opica. No a tá genitália, ten penis, simuluje strom konárik, rozumieš ma? Takže tá malá opička si pripadá ako v domovskom prostredí, tým pádom je kľudná a keď ješ cez silnicu, tak drží hubu a krok. Čím ho máš dlhší, tým je opička kľudnejšia. Tomu ver. Poďme na disco Savrus rok 82.

0: Never Give You Up, Sharon Red. A dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rimážovaho riaditeľa. A to musí byť.
1: Ranní WC.

poďme sa pozrieť na 4 dôvody, prečo ženy v strednom veku odkladajú prvý sex. Oni to odkladajú na druhý krát. Muži na to chcú ísť hneď a hneď vám prezradím dôvody, prečo to tak je. Poprvé, príťažlivosť im nestačí, takže ide o to, aby si to mal aj v hlave v poriadku, aby si tam nemal vieš čo. A pochybujú o atraktivite svojho tela. Dievčatá v strednom veku, buďte v kľude. Ja viem, že proste tá zemská príťažlivosť funguje, ale o to vôbec nejde. Pokiaľ ste fajn a máte sex appeal, tak to neriešte. Po tretie, brzdiu minulé skúsenosti, na tie sa vykašlite, tehote za hlavu. A po štvrté, je v tom stratégia. Pokiaľ si myslíš, že strategicky to nejak utiahneš, že po prvýkrát nič a po druhýkrát už na to skočíš, kašlite na to. Nekupujte mačku vo vreci, ja doporučujem už pri prvom rande si to vyskúšať, aspoň budete vedieť, či to má zmysel alebo nie.

sme na východ Turecka, pastier objavil najstaršie kravské lejno na svete, tzv. Kravské hovno. No a podľa archeológov, oni to totiž to pozreli, vyskúmali, možno aj ochutnali, má 4000 až 5000 rokov. No a aktuálne ide do aukcie, bude sa predávať v Londýne na budúci mesiac. Vyvolávacia cena, počúvajte dobre, 500 000 libier. Takže pokiaľ máš dostatok peňazí a chce si kúpiť kravské lejno a vystaviť ho doma do vitrinky, nech sa páči. Hľadaj www.predavazakravskelejno najstaršie na svete.cz.

0: 33 minút po 7 máme, ale po 13, keďže dneska máme tu stredu a ty vieš, čo máš robiť, tak poďme na takú ďalšiu tému o tej strede. Masturbácia a muži. 5 faktov, ktoré menia pohľad na intimné zdravie. Takže muži, chlapci, počúvajte veľmi dobre. Poprvé, masturbácia nepoškodzuje zdravie. Amen. To sme nevedeli, to sme si všetci mysleli, že ti to normálne poškodzuje mozog. Po druhé, naozaj môže pomôcť znižiť stres. Pokiaľ máš nejaké psychické problémy, už vieš, čo máš robiť. Po tretie, môže mať vplyv na zdravie prostaty. Takisto doporučujeme. Po štvrté, masturbácia môže ovlivniť sexuálny život. Áno, a to veľmi. Pokiaľ veľmi veľa masturbuješ, tak potom už nepotrebuješ partnerku. No a po piaté, absolútne to nie je amba. Takže je dobré o tom rozprávať v okolí, napríklad aj v obchode, keď si ideš kúpiť rohlíky a stretneš tam niekoho, tak to môžete spolu prebrať.
1: Black box.
0: Presne tak, Black Box. Klasika z roku 90. Groovy. Od nás pre vás. O tom je Zone Radio DAB+.

Máme dve minútky po 8, alebo po 14, dátum 25. streda, čo viac si môžeme prijať. Počasie, áno, bude aj dneska a bude krásne. Relatívne nejaký mráčik, ale bude taký slnečný deň. 21 teploty ukazujú, že sa vyšplhajú na maximum. Myslím si, že na tom slnečku to bude podstatne viacej. Hovoril som, že sa zaotepluje, africký vzduch prichádza, už taká nedeľa 27 stupňov, bum, už to tu bude. Biu máme na jedničke, čo je dobrá správa, môžeme sa točiť na hlavách na území celej Českej republiky. Svátek má Zbyšek, tomu prajem všetko najlepšie, pokiaľ ustaviš niečo aj ty. Veľká gratulácia, keďže máme dneska 20. kvietna, pozor, je Svetový deň včel a Svetový deň metrológie. Toto sú Piero Milela a Nicola Corradino. Walking in the rhythm.

0: Samozrejme, v druhej hodinke sa pozrieme na cestu a na asfalt. Je tam 22 nehôd, dvakrát diaľničná D3, 108 km smer na České Budejovice, Veselý nad Lužnici. A vidím tam ešte D8 z prvej hodinky, 18,5 km, Nová Ves, okres Mielny kraj, Stredočeský. To, že máte asi pomaličky opatrne, vieme. To, že Praha, Brno, Ostrava a väčšie mesta sú zasekané, to vieme, hlavne Praha a Brno, na to myslí. Poďme sa pozrieť na Fridek na mieste, aktuálna teplota vzduchu nádherných 35 stupňov, voda má neuveriteľných, ale neuveriteľných 161, takže na kúpačku značka Ideál. No a nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8 do 18. Pani Marcela sa na vás teší na všetkých, samozrejme, tak ako každý deň. A nezabudni povedať, že hladí Zone Radio DA+. Pretože čo? Pretože dostaneš na zapožičaný Plavek 50% zľavu.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Toto je Lauren Simeka.

Nezraním vám časomieru, máme 8 hodín 12 minút, alebo 14.12, pokiaľ počúvaš v repríze. Poďme do Brna, tam vyhorelo záchranné centrum pre zvieratka v Brne. No a ľudia sú tak milí a to ma teší, že normálne šéf tohto centra nepochopil a zistil, že má na účte už 16 miliónov vyzbieraných, pretože používal iný účet, kde mu ľudia posielali peniažky. Tam sa nazbieralo 2,2 miliónov a po týždni šiel do banky, kde sa pozrel na ten druhý a zistil, ako hovorím, že tam je 16 miliónov káče. Ja vás poprosím všetkých, pretože zvieratka sú zvieratka, treba sa o nich starať, o malé chúďatka. Pokiaľ máte nejakú korunku, tak si to nájdeš na stránkach, pošli tam nejaké peniažky a urobíš dobrý skutok, pretože ako hovorím, zvieratkám sa má pomáhať. Čo by sme robili bez nich? Hladovali by sme.

0: Jedna veľmi dôležitá informácia. Juhoamerické meso míži do Európy. Áno, počuješ, dobre, už je na ceste. No a Češi ho poznají. Hlavne pozor v burgeroch. Tam je to, keď ho rozmeleš, rozmeš ma, tak to poznáš, že je to proste z Južnej Ameriky. Pokiaľ je to v telku, tak sa to poznať nedá, ale mlete v burgeroch definitívne. Ako to poznáš? Jednoducho. Keď otvoríš burger, pozrie sa na ten kus mletého mesa, to sa na teba usmeje a povie ti hola amigo, bon appetici. Nejak takto. Aspoň dúfam, že som to povedal dobre.
1: DJ Samples uvádí od pondelí do pátku ranní WCR.

Časomiera 8 hodín 29 minút alebo 14.29. Poďme sa pozrieť na saunovanie a čo sa hlavne deje s vašim telom po 24 hodín po návšteve sauny. A hlubšia regenerácia a celkový zrýchlený metabolizmus. Áno, takto má sauna vliv na naše zdravie. A tu na článku čítáš kadejaké veci, čo sa deje v prvej minúte až 20. minúte, po saunovaní, pred saunovaním, proste sauna je zdravá ako nikdy. Tomu ver. No a pre tých, čo nemajú love na tieto wellness centra, pretože dneska to nie je lacná záležitosť, tam hneď vám dám radu do života, ide leto. Normálne plechov budú zožeň menšiu, aj plechová skrýňa stačí, taká tá staršia. Tá sa dá kúpiť za pár korún, po prípade niekde v zbornom dvore ti to dajú zadarmo. Nezabudni natrieť na černo, vystavujú pekne na slniečku, zatvor sa do tej skrýny a garantujem ti, že taká sauna zadarmo, jak nikdy. Za radu mi ďakovať nemusíte. Hovorím to stále a robím to pre vás rád. Toto je Simply Red, klasika. Rok 91. A ich Stars.

Poďme do Kanady, Kanaďanka vyrábí šperky ze spermatu, vydelá 100 tisíce mesíčne. No, nový trend, posiela to do celého sveta, tu napíše, že má zákazníkov po celom svete a mesačne si príde na cca 200 tisíc korún českých. Áno, počuješ dobre, opakujem, 200 tisíc korún českých. Takže ako business plan, veľmi dobre. Akurát budeš potrebať veľa spermatu. Pokiaľ máš doma muža, ktorý je dobrý v tomto, tak ja doporučujem, pokiaľ chceš robiť aj 3 náhrdelníky denne, také kuličkové, vyzerá to jak táto perla, pozriem na obrázok, vyzerá to veľmi kvalitne, tak ja doporučujem si použiť nejakého dobrého statného býka. Postup výroby nájdete na internete. Šupky, šupky do toho. Toto je novinka Powerplay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

38 minút po 8 máme, alebo 14.38 nám to tam ukazuje, pokiaľ počíš v repríze. A poďme sa pozrieť na zvieratko, ktoré my z Európy škodí mu moderné poľnohospodárstvo. O aké zviera ide? Ide o sysla, to je taký potkan väčší, s väčšími zubami, alebo čo ja viem, vyzerá to ako nutria. Proste je to sysel. Pokiaľ už vieš, čo to je, tak to som rád, že máš znalosti z prírodovedectva, alebo z čoho to? Niečo takéto. No a o čo ide? Ide o to, že pokiaľ budeme orať za koňmi alebo za voľmi, sekať trávu ručne, nie kosačkami a siať ručne a tak ďalej, pokiaľ sa vrátime minimálne 100 až 150 rokov dozadu, tak sysle zachránime podľa odborníkov. A ešte máš ďalšiu možnosť, pokiaľ máš väčšiu záhradu a máš to tam pekne pokosené, urobiť zo pár dierok a môžeš si sysla objednať. Dokonca aj tu na v Prahe pozerám. Zachrán sysla. Dajú ti 4 sysle, dvoch chlapcov, dve dievčatka syslové a uvidí za chvíľku, ako budeš mať krásnu rodinku na záhrade. Choď do toho, doporučujem. Poďte spolu sysliť.

Obežte na jeden odborný článoček, tu na odborníci píšu, že keď sa sprchuješ každý deň, hlavne dermatológovia upozorňujú na to, že je to obrovská chyba, ničí to vašu pokožku. No a podľa dermatológov, keď chceš mať krásnu pokožku trikrát do týždňa, keď chceš mať veľmi krásnu pokožku, tak jedenkrát do týždňa, a pokiaľ chceš mať luxusnú pokožku, tak sa máš osprchovať raz za mesiac. O, sú to odborníci, vedia čo hovoria. Disco Sauros aj 2. hodinke, rok 80. Patrice Russian. Look up. Disco Funky Jazzy Groovy. Hod tam nejaké tanečky. A hneď ti bude lepšie.

Ale ešte si v rýchlosti povieme niečo o mužskej menopauze. Áno, aj tá funguje a je a rozpustíme to. No a pokles testosterónu, ide o to. Keď máš 40 až 50 rokov, testosterón klesá približne o 1% ročne. No a príznaky, sexuálne problémy, psychické a kognitívne zmeny a menej typické prejavy. Pokiaľ to máš, dajdi si dosť za doktorom, pretože tu napíšu, že sa to dá liečiť. Dajú do teba nejaké tie testosteróny, možno aj nejaké iné stereofóny a bude ti hej. Takže pokiaľ máš problémy, doporučujem doktora ešte dnes. A my si poďme povedať pápalala. To je novinka Powerplay, toto je Black Legend, Set On You.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Bude slnečný, bude teplý. Tak si to užij. Slovo predám do praského štúdia, Zuzka, pozdravujem. O 9. začína Polnoc Hollywoodu. A z toho brnenského vás zdraví Sam Ples. Počuť sa môžeme buď to v repríze o 13. alebo potom sa teda o 7. Ako hovorím, pokiaľ to zdravie dovolí. Amen. Peace, love and house music. A pápala vás všetkým. A nepreľaďuj.